0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Men du er nama du har gått.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Maghrib namadu vakut.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Nå er de her 5 MHz, de ved i FM. I kjærne med det var godt.
1: Allahu Akbar, Allah.